والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وخديمه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلدي جناب سنتي على سنة بروم جلدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نجلين لنيو di len ziyara di len ndokel ci aljuma ji di fanwéré fan ci wéru magal ci atum jooni ak ñent témèr ak ñen fukk ak juroom ñett di len ndokelat bu baax ci xew xew yu mag yi ñu genn waye tam di len ndokelat bu baaxa baax ci bis bu mag bi nga xamné mo deugmal ndax suba la ben fan ci wéru gam xam ngeen ne sunu borom dafa lekkele mbirum sëriñ bi ak mbirum ku tedd kam doon liggéeyal ba fo tudde sëriñ bi tudde ko tur bi ko gënal ci ay turam faaw nga tudd jëm jëm doon liggéeyal kon yalla mo lekkele seen mbir motax ñi ngi ni di taggu safar tay moy bis bi mujju ci wèr wi waye ñi ngi ni tam di téru gamu ndax suba moy bis bi ci jëk safar moy wèru sante yalla mom lañ doon santalé sëriñ bi sunu borom waye gamu nak moy wèru ki nga xamné lëgëyël ko ci la ko tedd ci la ko baax ki am mbolem lu mu am shakartuhu il khassani bi khidmati al mahissani kon liggeyal ko ci la amé limu am ba tax muy sante yalla gamu nak da don lo xamné serigne bi da ko fonk ndax sop gu mu sop sop rasulullah alayhi salatu wassalam akhir gu mu xit ci mom ci bir ak ci biti motax lepp lu ñuy tuddu di tuddu ku tedd ka da koy fonk motax wèr wi suma sa deugmal da koy wadjal diko téru diko sentu ci lepp luñuy wadjalé ko fonk ci lepp luñuy téro ku tedd mag ñi ngi netti lina gamu suma sa djupsi lepp lu ko nit wax ci yité dana ko insha allah ba gamu ka bu soobe yalla ba gamu manam kon gamu su jube mom rek lay tal loko meuna waxit danan inshallah bañu ag ca gamu te su gamu ñewé nak mu ca def lu bare bare bare bare amna ben waykat bu def bay yu yéme yéme dafa wax ni abou lahab day ko ne xamna ne dundam gep da ko don xex l'islam bani mu faato day xex l'islam waye xamnañu ne altiné ju jot mbugal mañ koy mbugal altiné dañ koy woyefal altiné ju jot mbugal mañ koy mbugal dañ koy woyefal luko waral moy ba ko tedd ka gané aduna alayhi salatu wassalam bu mu duggé ab nopam da ca bega bega beg ba mba yalla jaamam suway batu moy jaam ba nga xamné mom la mba yalla beggum ci begg nak ci bis bobé watax mu mbay yalla ab jaamam ma nga ci mbugal mu tar waye altina ju jot dañ koy woyefal ndax megg mamum beggon ci bis bobé mune nak gannaaw ki nga xamné dundam gep da ko doon xex l'islam mbegg mi mu begg ci ben bis tax ñukoy woyefalal mbugalam kon nak naka mu jëmu ji nga xamne dundam gep gep gep da ko bëgg rasulullah alayhi salatu wassalam dundam gep day bekk ci bind gi yalla bind yonent bi ak yoni gi mu ko yoni mun ida kana hadha kafiran jaa annahu ida kana hadha kafiran jaa zammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmi lisnin inma yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada فما ظن بالعبد الذي طول عمره
طول عمره باحمد مسرور ومات موحدا كون كيغا خامني داي اب جوليت گم يالا گم يوننتي بي دي بيت يوننتي بي دوندم گيب بيرك بيتي كون موم انا لوكو يالا دي فاي غناو كيلا فاي التنا جوجي مو مبا يالا اب جاما مو فاي كو ديكو ووي فادال مبوغلم كون كو ملني تي يوننتي بي انا لوكو يالا دي فاي موتاخ سيرين بي فونكون گام دان ني نييو تي موم تي گام teraga bu nek mu koy def ci ñoom di lélé di joxe ay ñam di joxe ay naan wax nañu sax né bu daan buñ daan joxe ay naan day xel ci loxom bu tedd ba buñ daan joxe ay ñam day taaj ndab ci loxom bu tedd ba ndax rek fonk gi mu fonk borom bis bi té da ko téla def ndax mo bindal bopam né ahyaytu mawlidan nabi min asasi lolo moy atum jooni ak ñet témèr ak ben boba la tambalé gam ginnaw gennuk aduna wayjuram sëriñ mor antasabi kon na bis bi deggmal na muy bis bu mu fonkon kon képp ko xamné mbégam moy sa mbék da nga wara fonk lam fonkon kon fonkon na gam

0: كرمني تكرم عادل وكل من لحن ترى رحمن وهب لجميع الغرق رامة من يغني عن السر من قرآن أخرى أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا ما ودما خطنا وخلق من درر جاء افضل من لله خطنا جاء ما ودما خطنا وخلق من درر جاء افضل من لله خطنا جاء ما ودما خطنا وخلق من درر جاء افضل من لله خطنا جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليستجب ربي ووجهي فرالا وسري ابليس لخير بولا لك فؤادي يا الهي ادمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن من المفاسد وسفل العسن هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك الثمن هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما لك الثمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أكتبهم توبة.
1: UKBFM, la radio au service des populations.
2: UKBFM, beaucoup de lili, beaucoup de talibé, assalamu alaikum wa rahmatullah. Serigne Fallou Oumar Niang, moi y'a que nak ay kaddu tante. Jëm ci mbokk yi ak xarit yi ak dëkkandoo yeeg wëllëre yi ci seen taxawaay bu rafet ci ñaan gi nga xam ne moom la doon defal wayjuram Alhaji Umar Niang ak soxna yi nga xam ne ñoom la daa àndal di liggéeyal Serigne Fallou di ci jital nag Serigne Abou Mbacke Khalifa Serigne Fallilu Mbacke ak mbooleem jabootul Serigne Fallou Mbacke gépp di sant bu baaxit Serigne Habib Mbacke moom Serigne Fallilu di sant Cheikh Abdou Mbacke mu Serigne Amdi Imam Daru Salam Serigne Cheikh Dioral ak domam Cheikh Abdou di sant nak Alhaji Mbaye Sall chef de village bu Bobarel ak ay rakam yep nak Serigne Bassir mom Serigne Abdul Khodous Abdou Jaxate ak njabotuk Elage Oumar Niang gi nek ci sam cialle gep nak Alhaji Mamadou Bari transporteur Ziguinchor di santit Elage Ousmane Mbaye Daru Salam Alhaji Oumar di Turondo wajuram di ko sant bu baax momit di sant Serigne Bara Mbake Beto ak rakam Serigne Modou Cheikh ak seeni njabot ak ay jarbatam yu jigen ci njital Astou Mbacke Niang Serigne Modou Niang domo Astou Mbacke Niang momit mu koy sante ak domum yu jigen ci njital Adama Niang ak soxnam mam soxna Aram Diouf ak ñi nga xamne ño doon togg di ay soxna yi domam Rokhaye Ndiaye Mati Sey ak jëna topato nak togg yi ak gan ñi mam Thierno Niang Alhaji Fallou Sall Niang Serigne Assane di jarbatam ak Ibrahim Sall di Jarbatam ki topato njang mi nak di domam Ousseynou Niang ñom ñep nak ci taxawayu sen kilifa di Galas Niang mi ngi don nak li sante ñep rek neena bayiwul kenn ci sen taxaway bu rafet bu am solo mom ak rakam yep nak di sante nak mbollem taxaway bi nga xamne ñu jigeen ñi nga xamne ñom la bokal bay am nañ ko di awa ñang di sen mak ak fat ñang buri fati soxna may mi nga xamne nak lepp lu muy def ci kër gi soxna may mom moko koy defal di sante bu baax nak aji fati gey ak soda amar ñom nak neena bu fanane wala mu yendo all ñom ño tax ñom it mu ngi len di sante bu baaxa baaxa baax di sante bu baax Alhaji Mbaye Sall nak ak njabot gi nga xamne ñom la andal Serigne Fallou Oumar Niang mi ngi len di sante sante go xamne neena amul app wa keur Serigne Mouda Bint Fally Serigne Fallou Fall ak jeurignam Serigne Moustapha Fall Mbar momit Serigne Fallou Oumar Niang neena mi ngi len di sante ci sen taxaway sante go xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yem neena mi ngi sante nak wa dekk bi yep nak ci njital da la gey mi nga xamne moy sen njit ci sen taxaway bu rafet ak bokkum bokki bokkam yi nga xamne ñom la gëna jégué di Cheikh Touba Mbacké ak Alhaji wu Serigne Cheikh Mbacké doomi serignam soxna Mam Bousso Mbacké momit mu ngi koy sante Alhaji Oumar Niang mi ngi sante ñep di gëreem ñep di ñaanal ñep nak yag ko téwé ci barké Serigne Falilou Mbacké jëre ngeen jëf afpa afpa l'africain des formations professionnelles en alternance mbokki bankhasam bi nek fi ci Touba seen yitté moy xey ndaw rawatina ci dëkk bu sel bi di Touba xey ndaw yi nak yitté lool Serigne Moustapha Mbacké ñu diko ñaanal mu yag fi lool té and ak wër afpa ak ay partenaires taxaw tém ci jappalé Serigne bi ci xey ndaw ñi wayé bala nga wax xey nga wax métier li motax mbokki afpa ak ay partenaires jël jouni bon de formation mbokki may ko ndaw ci ay métier yu fasantiko pâtisserie commis pâtissier cuisinier électricité installateur en électricité bâtiment plomberie monteur et dépanneur en froid et climatisation carreleur sol installateur de panneaux solaires photovoltaïques menuisier aluminium boulangerie broderie numérique boutique couture amna formation longue durée CAP amna formation courte durée mbokki da nga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier ngalaway jokol ak afpa ci sen centre de formation biinu ubbi ci Touba daru tanzil wetti hôpitalu ndjay ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak afpa Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasare ben plateforme ci page afpa wala ci compte afpa tiktok wala facebook mbokki li de xana moy xewalu magal gi mbokki afpa ak ay partenaires jël jouni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier buñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon afpa mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yi yeen opérateur économique yi ba ci yeen bay defal yalla yi ñew leen and ak afpa ñu jappalé serigne bi ci xey ndaw ñi def ni ay partenaires yëkëti jouni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokki li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li serigne bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokki magluk jam ak xewal
3: yasir lahum bi lasi tasara
2: mbokki maktabatu serigne Saliou Mbacké ñu ngi fi ci Touba tali juga kebe keur serigne Abdoulaye Diakhaté jakarlo ak keur serigne Ahmadou Makhtar digënté route juma jidi ñaari téméré mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobali julit mbokki jappandina ci barap ba seen jëwriñ di serigne Abdoulaye Diakhaté foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobali julit ci lay yëngu ak bagage yu rar te mengo ak jamono mbokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu tunisi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibou kamilu serigne laji jaxate kamilu serigne laji mbacke kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbacke ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam xat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbacke diwanu serigne am satou mbake tere jambarou l'islam gi di serigne abdourahman mbake de nga bëgg geustu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadimou rasoul am nañ tere rawdou rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay bay geysil di wax ci mbor ak tere

0: jotta Allah baraka mo salmina
1: e be mbaa yana nyala de mawna de
0: e mbaa yana nyala de gamode
1: e alhamdulillah Allah yottine na do jam
0: amin amin amin
1: barren dum ni na yiri ha dañe de ka wi'a ko hen
0: wal amin
1: e
0: e ka inso wadi ma ki
1: alhamdulillah yettere Allah
0: yim injo dim ha mo di ha nyala sawti mo wuri ne
1: ha
0: e ganja gam hinde be hanki mbutoyno do do galle galle serno
1: ha
0: ibin jahi tun haran tan kam ko afir laabal be jahi to yubbu
1: e
0: dum dum laabal kam islam yi ko laa
1: e kay ko laa inna laa tayyib laa yubbu
0: wadde sin jahi to non
1: ha
0: yobe kaburu
1: e
0: yana ko don ni
1: e haali gongade
0: se ben jahabe ne o se ben garta ne o
1: men ne o dum wuri gongo cerka
0: e ya se ben jaha se ben garta be te ay gam ko laa mbaa hawde
1: ala ala ala
0: e ya da ko mo si se jaha ko mo suka be ma ko da na ki no waywa
1: dum wasa ha in for was
0: e wallahi kaga tun taw te ne ota yar mi artu ni
1: e kay
0: kala mo jidda en tan mo Allah hokko mo
1: e dum wuri gongo cerka
0: dum wondo
1: yofere e adaji wallahi gongo
0: e
1: nargol ma dañi nafor cerna kalidu
0: sikka
1: Allah de kala daw ko woni gongo
0: daram
1: e kala gimmi da pour labinde a fot lab stota ngabbida yudum lab labina horema an horema labina hakkilema labina bernema labina indiyama e sin yaade don hada fembo seku ke cc jaade bi ayana yasi enaka yaade non dum dum wona ka ganduda hina nafa dum wona ka ganduda hina nafa nedda neot needi woni nedda nedda sika yalti ni hen needi tan danaka ndigo ko heddi hen kurkali handi kewbe hen be gacci gede kewde dede baranno sababu jeewide haa be gandi dum ala nafoore joodi ko be podondirta ko woni min burma ne'a min burma wa borno ko moji ngari min burma wa jangu min burma wa jikru min burma andu nelaar sallallahu alaihi wasallam dum woni nafoore den be podondirta esin wana soppondirde wala yuwondirde wadde ceerno kalidu kalaida ko hina rabbi e sidi no wodi nafoore nafiyo nafiyo 33 976 09 09 kala jidde jille e yewtere ha don wawi rew sa do rewi tan sa amen noddi ma amen heb laaya hen anne kaccol la ko lay wadde kala jahadda ya andu toto ngabbida ya to andu ya tun andu ganda kat dum wona da fijirate dum wona da rewate dum wona da hollete digo ko wona needi dum wona ko lete da digo ko wona pewal wima non yunawiru qalba sharab min salikal ma'a bil mujab hina labina barke de gonde nelaado sallallahu alaihi wasallam taki kala ma ganduda hada jara nelada ha jeptuda ndiyam tutta hen bedda nedda yari dum e gumgol mum ina wawi labbin berde mum ha kala ko wondo hen e bone wala kala ko wondo hen tuundi dum yalta kala ko yidanno e ko boni acci dum natto dum yid wima yun ay wal qalbu yuhiduna den berde de wurat nde wurande wonta dañ ayib hay goto sikka hay goto ni wonta dum day dum fof non hina haji e inne o ma ganduda o jarat dum hombo dum jogite hombo dum gumi wa an saqa'in yahtami te hino ma falano kala ko ganduda ko addata janguraaji bondi walla wasde teddu walla wasde yirka moji hen dum falano dam ndiyam tan dam ganduda on jangata jaarata nelaado sallallahu alaihi wasallam wadani mum dum fof hollirde barke nelaado sallallahu alaihi wasallam hina wayi fof fihi sifaa'u lisudur e jaarde nelaado sallallahu alaihi wasallam e mawninde jehma nelaado sallallahu alaihi wasallam hina wadi ka ganduda ko kam dum woni sifali sudu kala ko woni safara berde bonde berde badde jikuji bondi kinyanegu wonde sokot nayre wadde rambaj wadde yidde ko boni fof mawninde nelaado sallallahu alaihi wasallam en mo dum wawi falana ha dum wonta dal neddo li kulli hadin yantami e kala ma ganduda hada yidi feew hada yidi feew ngay wadde mawninde jahmane laado sallallahu alaihi wasallam mo to jani ceno non wima صلى على خير البصر باخن يديم للبصر يا جول اي او ما غاندودا كام بوري وون كام بوري موجو اي كالو كوم ما غاندودا كبصر كانما ادم نيلاد بور ما موجو بالالي وصحبي الضرر مع سلام يعتمي بما يا ملهما قد بفقا صل على من قلقا والقلق فاق قلقا كالقلق والتسلم اوما غاندودا كام بوري تو تاغوج تاغور دي فوف سي دي فوتيتينا نوما هبه تيغنديري كام سي اري بورو دومن تو جولي مومان الله سبحانه وتعالى نلادا جيبه وادتاكي هاي نديغا باتانديراني هاي نديغا كام بوري فوف sikatawone yimbe be be ngara be tega be ngoni kode nelaado o sallallahu alaihi wasallam kam woni lewru timmundu kaw woni lewru timmundu wadde goto fufa men homo fuji wajande nyalande te sinde arine wada hen ka ganduda hina mauni sabakat salli ala isil arab mino ma toro an allah subhanahu wa ta'ala njula e o ma ganduda kan woni teddugal arab arabobe sibe teddi ka barke nelaado sallallahu alaihi wasallam taki leddi di fof sidi potitinama be mbi arab buri hen teddu arab on simbo fotitinama be mbi ahlu quraish buri hen teddu saba nelaado ton jiya on non buru ganduda kalolo jilla tan buru dum buru teddo e bebe jilla ke ha on gabbido ton hada futi andu tutu gabbida fasaka kashifu trap kurap on woni wo o ma ganduda sa juule e mum te kam woni o ma ganduda o ittas kala ko woni faire e berne ne kashifu kurap وساك راجع رتب رافع رتب وصحبه والتسلم سادم عندك محمد صلى الله عليه وسلم كم وني جكيتا دو نيدو يكيتا درجه نيدو يوبي جارا بنلا دتان صلى الله عليه وسلم كالا دو بي جاهي دو دو بوري دو يوت بي تيغاتي كو بوري كو موجو هين دوم دوم بيداتي كو بوري كو ويل بي نياماتا اون درجه هم ويدي دومن بو محمد صلى الله عليه وسلم wadde on sa immima ha hada yaha jamm mum ha wat fere ha nyantoda ha njoda nya nya demgal ma nya kosde ma nya gitema nganda do da jewata e dina jewrata nganda do da dewata e dina jahrata nganda do da ke jeptata ko e ka tegata ko fuf nganda hono barata sabaka on woni o mo ganna qa'idna ila sabil on fodata en rewa tega en e bulul piewgol gongol ganduda hen jidden rew ha njahen aljanna o de tegaddo ma bulul piewgol gol non ha njaha aljanna hada dum noto yo hada noto yo nyalande mo a ya feew wa alihi wa sallimi salli ala bahri al-buhur maye mayelidi on mauni o ma ganduda maaya mayel si mayel di fof puttuna kam woni ko hebe ta dirmu mayal di fof yidi ta dir mayemo on diga mum tok jani ya juule mum an allah subhanahu wa ta'ala saba an wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna alayhi ala nabi fa sallu wa sallimu alayhi wa sallimu wa sallim taslima bandi ono fof yo hen jul onon fof yo on hen jul kam woni nelaado sallallahu alaihi wasallam huwa allasi qada an-nara wadde hina wayna technicien o mbo woni holli tan ka dañanen ko e waxtu dum gasi hen bi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: دودا يا ظلم ويلي
1: محمود تاخد دندم يا جبت يقنام جفجل عم موي نكدا شاورو فالدي لامب بايلرال جفجل جفجل جفجل عم موي نكدا mamo taxit dembam ya nga jep tey punan jefjel bamba moy leg ba shawru fal bi lambu bayla ral
0: taxit dendam ya nga jep tey punan bamba moy leg ba shawru fal bi lambu bayla ya rabbi soxla jëm la

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه بوكو جولي جي نيوغي سانت سون بوروم ميغا خامني مونو خيوالي فيغنال سي وير ويغا خامني موم لا ني جوبلو نيكي ألك كيغا خامني موي سانغوم بنديف ييب دي يونت بي عليه الصلاة والسلام moy wer wu tedd di guddi go xamne itam nak gerok bi xew xew bi am bari na kimtan yu am bokku na ca leer go xamne kerok mo gëna leer bidiw yi gëna leer wer wi waye bokku na ca picci yu bari kerok tim na nek aminata mi nga xamne moy meji moy jur yonante bi alayhi salatu wassalam ñu tim neek ba di sabbal ak tuddu yalla wala bu mag bobu itam nga xamne mom lañu wax iwanun kisra kérok dafa jeng ba toj ngir kay waja gane fi jamono rek tuduna fellu ki nga xamne mo yoni yonante bi alayhi salatu wassalam ci mbolam bindi fi mu nek ab begle kat waye nek itam ab kubbe kat mbokku julit yi xam xamu sun borom de jitu na ci lepp badara data nek ak badara nekke ba nopi ak li tew waye tuduna selu borom bi nga xamne mo bind mbinde fam yi tak ñakoy top itam xamna len ñako wedd itam xamna len borom bobu mo jël ci mbinde fi ab ngeup waxna ñi day dana len tabal aljana su ëllëgé ta duma ci faala kenn ñi dana len tabal safara bu ëllëgé niki nonu itam wal hiyas billah mu delu jël ab ngeup ci leeram nga bind ci yonante bi alayhi salatu wassalam mi sangu mbinde fi mu nek ci kanamu ñepp leer ko leer nañ sunu borom nak daadi jël leer goge xaj ko ñenti xaj ci ni nako xabaare rek xaj bu ñeek ba ci la bind allahu wal qalam muy allum ju magi ak kalimam nga xaju ñaarel ba ci la bind al arsi wal kursiyu fofa moy fa nga xamne fa la bind turu yonante bi alayhi salatu wa salam bind gu leer nañ lekkale ko ak turam wa mo wax na kenn duma jeggulu tuddu sama tur te bole wo ci turu muhammad ludul duma la jeggal waye bo beugé jeggal rek fone la ilaha illa allah fokk nga tekke muhammadur rasulullah moy daraja jo xamne ak yekkati ko xamne mom rek moko am wara fahna lak sikrak fun borom da ko yekati lekkale ko ak turam wo fo tudde turu sun borom rek lenen lo ca manate ludun muhammad rek lola du jek do rafet kon nak lolu dara jam la ngene lam la luko yalla defal suñu borom tabarak wa taala leeru ñettel ga ci la bind jant bi ak weer wi ak leeruk fajar gi nga xamne bu feñe mu leer ci kaw ñepp leeruk ñentel ga nak mu bind ci aljana ak la ca nekk ci ay xewal mu soga jël nak bam na me bind adama nak mu jël ci leeru yonente bi ca ban boba ca la nekkal adama mi mami bindir yep kon motax ñoy wax ne yonente bi alayhi salatu wassalam mom ci leeruk yalla lañ ko bind waye adama nak ñing ko bind ci leeruk muhammad sallallahu alayhi wa sallam donte nak li amna ño xamne mom daño wax ne ñom saxaluñ ko daño wax ne yalla mom fam bind ñepp rek fa la bind yonante bi alayhi salatu wa sallam waye bo ñewé ci ahlu tasawuf nak ñom daño wax ne sun borom ci ak leeram la bind yonante bi alayhi salatu wa sallam gannaaw nak jeul bind adama mi mami bindé fi
kon nak ñu xamne yonent bi alayhi salatu wa salam nonu lako sun borom feñala ci mbolam bindif yi mu gën ci waye ak gënëm ganem aduna yitam nak doon ci wëru yi nga xamne mom lañuy jublu inshallah moy rabiul awal kon nak ñu xamne mom daana wax ne bokku na ci samay karama yi nga xamne sun borom defal namako ak samay may ba muy gane jamono dafa andale liñ ko wara defal lepp mbolam lu goor wara def yonante bi alayhi salatu wassalam defal nan ko ko mu soga gane jamono kon nak lolu ci ay ngeeneelam la bok daana wax na itam sun borom daf ma tan ci giiru kinana ci doomi ismaahila yi waye mu tanat fofu quraysi jeele len ci kinana neena mu tanat quraysi ci bani hasim neena ci bir bani hasim nak mu tanat ma ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala motax mu dan wax na man taniti tanit la sallallahu alayhi wa sallam allahumma la tatah lana sanban illa khafat wala hamman illa faraj wala daynan illa khadait wala maridan illa safait wala mubtala illa hafait wala dalan illa hadait wala khaiban illa radat wala masluman illa nasarta wala khaiban illa radat wala masluman illa nasarta wala asiran illa faqadta wala mayitan illa rahimta wala hayatan lana fiha salah wala ka fiha ridan illa khadaitaha wa yasartaha bifadlika ya akramal akramin yaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin. Ah!